0: پرانے دوپٹے سے اسٹول، کشن کور یا بیگ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ پرانی پینٹ کے تھیلے جو کہ سامان لانے کے لیے بہت کام آتے ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بناتے ہوئے ہم نے اپنی ممی کو بہت دیکھا ہے۔ اس طرح پرانے کپڑوں کو نیا آکار دینے سے نہ کیول بچت ہوتی ہے بلکہ رچناتمکتا بھی نکھرتی ہے۔ تو کمنٹس بہت سارے ہیں، پڑھیں گے، پہلے گیت سن لیتے ہیں،
1: سنتے ہیں یہ گانا۔